Ola fitu ko ele ke minuta o fulu mani mai mo ngani e to hoko atu mona imali o te noa noa. Whakamana tua tukainga ko te temi o te hola fitu o mo te vai lua e vai vai atu ai le vai e te ufanga nongono te ahonei.